0: 表演。
1: FM Seluruh Siapun Tuhat Megahertz Hatwir Lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosai

0: Modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handei.
1: Amin jebahan, amin jebah faandei. Am lahalung angganan, am lori bah faandei. Kamu tu lori faandei. Kosang mai ham agrai rai hamu tu kau tu mami husumalo, mami fahemalo. Nah ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura mami baru dituirbe. Agora tu sosapel teh atau be mai hadi am pelam nebe idane.
0: O vintage, nemak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.